0: balita.
1: Kabag di kabalkada ni Ana BBC Daklet Balita alas 10. Nakadawat sa mga makinarya o kagamitang pagpanguma ang pipila ka mga corn farmers gika sa Department of Agriculture sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Ang nasangpit ng mga kagamitan nagkandidat og 3.6 milyon pesos ilalom sa corn program sa DA. Ikabat sa 35 ka corn farmers ang gipadalom sa orientation sa paggamit og pagmintinara sa mga bagong kagamitang pagpanguma sama na lamang sa hammer mill o corn mill aron nga mas mulungtad kinigdugay silang paggamit. Tumong sa corn farm sa departamento nga mapalig-on ang industriya sa mais sa rehiyon pinagis sa paghatag og tabang sa mga mag-uuma lakip na ang pagpangapod-apod sa mga bagong makinarya o gagamitan. BBC Daklat Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
0: BBC Daklat Balita.
2: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug buwagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kalaang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kaguran.

ang Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan, ug mubangtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kala ang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: Yeah. Oh my, oh my. Baby, baby.
1: 106.3. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga bagian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosine, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghi hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Una, wala ningo nga unsa nga kuan God's gift siguro ninga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di naka

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 18 niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Ikaw Alagaran.

0: salamatan o pasidunggan kanunay. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan o among dayigon. Kay ikaw o Diyos maayo kayo sa kinabuhi sa imong katawhan. Tuburan kagyod sa gugma nga walay paglubad. Ikaw alagaran, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 4 hantod na sa bersikulo 6 nagingon dinhi. Sumala sa nasulat ni propeta Isaiah sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod og bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Mao kini nga tumin sahi kon balanong pulong nining takna, ug kini sumpay kagahapon nga diin giuluhan ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Magampo ta ug manghilom lang tanan, samtang magampo ako uban sa pagpiyong sa atong mga mata. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan ani ano sab kami nininintak na sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang ipasidunggan ug among ipasalamatan, nining lain na sab ngadlaw nga imong ipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon, migahin ug panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong arungas kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wala akoy mahimo kun wala ikaw, ug akong giampo nga ikaw magapanalangin sa makatawhan nga malipayon nga misuporta nining buluhatuna pinaagi sa salapianon nga tabang nga ikapulo og mga halad. Panalangin ni usab ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alang nining buluhatuna. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila mateknisyan. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Diyos, pasailua kami sa amo masala sa pulong sa unahunag sa buhat ug ayuha ang adunay sakit ug mga balatian. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato minsay karong makaisunan, kinisumpay kagahapon ug kinigiuluhan ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Mga ison ato na sayran nga si Juan magbubunyag nagwali sa pulong sa Dios sa tukmang panahon nga gitagal alang niini. Og sa diha nga ang Dios mimando kang Juan, iya dayon nga gisugdan ang iyang buluhaton isip alagad sa Dios. Iya dayon nga gilukop pagtaak ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan og nagwali siya. Matod pa niya hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. Mao kini ang wali ni Juan mga isoon. Mubo ra kaayo apan masabtan kaayo mga isoon. Og ikaw igsoon nga nangalagad na sa Ginoo, pwede makawali niini nga maong pulong sama sa giwali ni Juan. Panalitan duna tay mga higala, duna tay mga paryente, duna tay mga kaila diin nagbuhat sa sala. Ato silang suginlan sa maayong balita sa Dios. Ato silang paambitan sa gugma sa Dios. Ug ato silang ingnon hinulsuli ug biyae ang inyong sala aron nga pasayloon kamo sa Dios. O kung andam kamo labing maayo nga dunay bautismo nga paghimoon. Ingon lang ni ana kasayon mga igsoon ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Og ang atong pulong hatagan ang sginugahom aron nga kini musuhop sa kasingkasing sa tao, aron ang tao magbag-o ug unya aron nga siya mangalagad na nga matinud-anon ngadto sa Dios.
1: Mga igsoon, si bisan kinsa pwede gamiton sa Ginoo. Kitang tanan, magamita sa Ginoo. Ngani kamo nga misulay na sa pagtabang nimbuluhatuna, gigamit naman kamo sa Ginoo ug nagpagamit na kamo sa Ginoo. Kada usa pwede mahimong galamiton sa Ginoo. Ang importante lang nga, dili nato undangon ang batasan sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Kay mo ni buluhaton nato nga makatawhan nga nangalagad sa Ginoo, ingon nga kita usa nakalawas diha ni Kristo. Atong obligasyon ang pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa tanang katawhan nga ato nga makaila, mahibalag o atong mahimamat. Bisan sa atong mga pamilya. Ngani labing maayo nga una nga atong masangyawan sa pulong sa Dios mao ang atong mga kadugo. Aron nga sila usab makaangkon sa kaluwasan diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kaya ang kada usa mga igsoon, dunay katungod nga maluwas. Tungod kay ang kada usa gipakamatya na ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Ikaw ako gigugma sa Ginoo. Ang matag usa gigugma sa Ginoo. Matod pa sa Juan 3:16 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Gigugma sa Dios ang kada usa. Ug tungod sa dakong gugma sa Dios iyang gihatag iyang bugtong anak aron nga magantos ug unya aron nga patyon dito sa cross ug pinagi sa iyang dugo mapasaylo ang atong mga sala sa diha nga atong hinulsulan ang atong mga sala. Pagkanindot kaayo huna-hunaon sa gugma sa Dios mga igsoon. Bisan makasala na unta ta apan gihatagan tas kinog kahigayunan, gihatagan ta niya tsansa aron nga ikaw ako makaangkon sa kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan o dili ta makaangkon sa kamatayon nga mao ang walay katapusang silot nga ang tao silaban dito sa linaw nga kalayo. Nani sa tamang iso nining pulong nga paghinulsol.

ay luta sa atong mga sala. Kay kun ang tao dili maghinulsol, dili mapasaylo ang sala sa tao, ug ang tao walay luna dito sa gingharian sa langit kun hugaw pa ubulingon ang iyang kasing-kasing. Ngani kining pulong paghinulsol mga isyon, angay kininga i-aplikar kada adlaw sa kinabuhi sa tao. Nganuman, tungod kay ang matag usa, mapakyas manggod. Masipyat manggod ta, bisang pagnaan na ta sa Ginoo. Usahay sa atong mapamatasan, usahay sa atong masinultihan, makahimo tag mga kasaypanan at tubangan sa Dios o sa ato isikatao. Og tungod yan na angay nga kini atong hugasan, aron nga magpabilin nga hinlo ang atong kinabuhi at tubangan sa Dios. Og tungod ini, ligon ang atong relasyon nga to sa Ginoo. Og ang taong tinud-anay nga naghinulsol, mangayo siya sa Dios sa panabang nga ang Dios mubag-o kanimo o kanato sa kompleto gayod nga pagbag-o. Kaya sa atong kaugalingon mga ison, di mangyud ta ingon nga makabag-o sa atong kaugalingon. Kundili ang Dios mo'y mubag-o na to o kana atong pangayoon sa Ginoo. Kaya kini atong kaluwasan nga atong naambitan diha sa Dios mga ison, gitawag kini siya nga grasya. Sa ato pa, gugma, kaluoy, o pagkamaayo sa Dios, iyang gitaniyag nganhi ka na to. Dili ni tungod kay nagbinuotan na ta, kundili tungod ni sa pagkamaayo sa Dios. Buino di po nato abusuhan ang pagkamaayo, pagkamangiloyon o pagkamaygugmaon sa Dios sa atong kinabuhi. Kinanglan nga magmaalamon ta, muhimo tag mga lakang diin ang Dios mahimaya sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Napadayon ta mga ison anita sa versikulo 4 matod pa. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaiah sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian. Mga ison, kining nasulat sa panagna ni Propeta Isaiah, nagahiskot kini bahin kang Juan Bautista o Juan Magbubunyag. Matod pa sa mong panagna ni Propeta Isaiah, may nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, ug hawanin ninyo ang iyang agian. Sa diha di ay nga ang tao maghinulsol sa iyang mga sala, ug unya mo desisyona sa pag-alagad sa Ginoo. Sama ka na nga atong giandam ang atong kaugalingon alang sa Ginoo. Ang tao nga nagbag-o na diha sa iyang kinabuhi, gitawag siya nagapangandam sa iyang kinabuhi. Apan ang taong wala magbag-o sa iyang kinabuhi, wala kaniya kinigitawag pagpangandam. Busa gikinanglan nga kada usa dunay pagandam sa kinabuhi. O kinanglan atong hawanan ang atong kinabuhi. Kuwaon nato ang mga tunok, ang mga mansa, ang mga buling sa atong kasing-kasing nga nagrepresentar sa mga sala. Ngani ang sala mga isoon nagrepresentar usab kini sa bungtod. O kanang mga bungtod nga sala, mao kana ang mga sala nga nagpatong-patong na tungod sa kadaghan. Kinanglan hawana na, kinanglan nga patago na pinaagi sa ato nga paghinulsol sa ato mga sala. Sa versikulo 5 matod pa, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. Mga isoon mo kini ang giwali ni Juan Magbubunyag o Juan Bautista ngadto sa mga tao. Kinanglan kuno nga abunuhan ang tanang libaong. Diha sa kalsada mga isoon, madugay agi-agi sa mga sakyanan. Unya dunay ulan din mo init. Ang kalsada maghinahinay nagkaguba labi na kung agian na siya dagko ng mga sakyanan. Og madugay ana duna nay mga buho-buho nga ginagmay mo nay gitawag libaong. Og matod pa dinhi abunuhan kadtong mga libaong. Nakanato mga isoon nga mga tao nga naa na sa Ginoo. Sa pormiro ang atong kinabuhi mura pagpatag ang atong kinabuhi. Pero madugay na magkadugay duna nay mga libaong og gikinanglan nga ato nang abunuhan. Unsa may libaong sa atong kinabuhi? Mao kanang kulang na tag-ampo. Kulang na tagpanahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kulang na tagpanahon sa pag-awit ngadto sa Ginoo mapagdaig, og wala na kaayo magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Matod pa dinhi, kinanglan abunuhan kana. Kinanglan maintain

0: dayon ang atong patag nga kinabuhi atubangan sa Ginoo. Walay libaong mga igsoon. Ug matod pa din ni pataga ang tanang bungtod o bukid. Ato na nang isgutan ganiha ngang siya nagrepresentar sa bungtod o bukid, kinalan patago na, kinalan mawala na, ug ang buhaton sa tao mao nga maghinulsol siya sa iya mga sala ug tinud-anay nga mo desisyon sa pag-alagad ngadto sa Dios. Ug matod pa dinhi tul-ira ang nagliko-likong dalan. Ang nagliko-likong dalan mao kana ang dalan sa tao nga mubuhat gyud bagsala. Kinahanglan tul-iro na nato. Di na ta mo liko-liko pa aron nga kahimot anta sa Ginoo. Ug matod pa dinhi hapsaya ang gansal-gansalong dalan. Kana bang dalan nga maguntol-untol ka, murag dunay mga ham, mao na ang gansal-gansalong dalan. Kinahanglan hapsayo na. Sama sa krasada nga espaltado, di ba hapsay andagan, walay uyog ang sakyanan. Pero kana masiminto mga isoon nga krasada, unya sumpay-sumpay bitaw na, inigpadaga ni mo kusog mo untol ang sakyanan, mo na gitawag gansal-gansalong dalan. Kinanglan atubangan sa Dios dili taingon ana, kundili sama sa espalto nga hapsay kaayo ang atong kinabuhi atubangan sa Dios. O kini, mo'y angay nga iwali sa mga magwawali sa Ginoo sama kang Juan Bautista. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong giyang yung tanan sa pagpangluhod at ibayaw tono kakamot ngadto sa kitasan. Atong piyungon ang atong mamatani atong dunay balatian ihi kapangimong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo o sinatia. Si Ginoo Jesucristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo solbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo.
1: Sa tuig ikapugi no.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw nagpadala og mga magwawali aron nga ang mensahe sa paghinulsol kini mag-abot sa daghan nga makatawhan, aron nga makatawhan maghinulsol sa ilang mga sala, aron nga makatawhan mo balik sa imong tiilan. O Dios, pasayloa kami sa mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Himo ang limpyo ang among kasing-kasing. Og ibubo o Dios ang imong panalangin kanamong tanan labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog manghalad og ampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sama sa pagpamaol, panagat, negosyo, pagpamoy kayo, panuguban, panginadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, tumor sa utok, patol, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, mga grabe ginagmayng masakit, gikan sa ulo, hantod, sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngala ni Ginoong Jesucristo, akong giabog o gihinginlan ang madawtang espiritu, mga sakit o mabalatian, gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoong Jesucristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro ug banguna ang anaa sa banig sa balatian. Ihatag o Dios ang kalinaw sa among panimalay, sa among nasod nga Pilipinas, sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ug luwasa o Dios ang daghang pamakatawhan sa silangan kasadpan amihanan ug habagatan. Ug tabangi ang tanan nimo mga alagad nga nagwali ug tagbua ama panginanglanon. Ug panalangini o Dios ug kaloyi ang tanang gipablisingan sa imo makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit kada adlaw sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, haplas, agyo ug uban pa. Ug itugot o Dios nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Huwebes, nga ang imong langiton tabang, kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin, amo na usab nga maambitan sa ngala ni Ginoong Jesucristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kinimo makatauhan diin malipayo no kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo og mga halag tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Bridget Randy og Mark Junel Cajeras sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, ni Nanay Carmen Pable uban siyang pamilya sa Lupisena, Sagay City, ni Well John og Josie Moniz uban siyang pamilya sa Lupisena, Sagay, ni Timia og Silso Mahinay uban siyang pamilya sa Bulanon, Sagay City, ni Nanay Restituta Pisiscar uban siyang pamilya sa Crossing Vito, Escalante City, ni Tatay Rodi og Nanay Carmen Chavez sa Poblasyon 1, Sagay City, ni Bonifacio Yuson sa Washington, ni Renato Villarreal, ni Nanay Cipriana og Tatay Feliciano Dayap uban siyang pamilya, ni Nina og Dario Cabahaga, ni Denicia Villarreal sa Untungan, ni Pablita Sayam, ni Ninalin El Rosales sa Binagyuhan, ni Diego P. Rosales, ni Edlin Melvin og Bibi Clyde Labilla, ni Amelda og Rodolfo Tibor sa Osing Nila Paz, ni Edilito Benzi sa Sampinit, ni Remedios og Romeo Bakay, ni Flora Terna sa Cagayuan, ni Amelita og Chupilo og Gahayon sa Cisco Sagay, ni Angelina M. Menyosa sa Cagay 3, ni Winnie og Jocelyn Aligri sa Lawis Alimango, ni Lolita Losada sa Tabao, ni Virginia og Gerson Caniti sa General Luna, ni Denisa og Roy Macapobre, ni Felipe Villacampa Jr., ni Elsa Mascarinha sa Dabantuan Hills, ni Nigi Willen og Jenica Rosales, ni Felipe og Lucina Villacampa, ni Ame Rosales og Jojo Palma, ni Vicky Raymond Kyle Pabalati, ni Rogelia Juliani, ni Hermi Juliani, ni Cheryl og Luigi Ponsalan, ni Jovita Taparan, ni Agustina og Lito Liagas, ni Popol Caniti og Junel Pastor Pidi, ni Virgencita Pastor Pidi, ni Salvador Terna, ni Lisa Donis, ni Sally Uhilan, ni Sonny Terna og ni Ninita Sokwako, ni Fidel og Geneva Villalon sa Roja Street, Giholngan City, ni Heidi Luis sa Pacuan La Libertad, ni Ninio Gay Ferolino, ni Juanito og Jima Ferolino sa Magsaysay, Giholngan City, ni Roslyn Jean-Marc James Junmar Ferolino sa Nagkalhinuan Paterno Street, Giholngan City, ni Nima E. Barido, bansyang pamilya sa Kulasi, Binabista, Giholngan, ni Ricardo Brinidad Anis sa Pili Mandapaton La Libertad, ni Juby Martin Marby Anis sa Banios Aniniao La Libertad, ni Lisa og ni Lilia Hungoy sa Magsaysay, Giholngan, ni Sally Rosales sa Pacuan, ni Wilma Libuon sa Kangabo, ni Erwin og Sini Biraki, ni Angie Diniay, ni Roth de la Cruz Losada, ni Robert E. Talisayan, og ni Eupimia og Riham Bongkawil, ni Lucita og Rogel Hadraki uban siyang pamilya sa Banog Himalalon, ni Librada Caniti sa Poblasyon Tayasan, ni Arcadio Grositi Dorimon sa Manluminsag, ni Nanay Leonora Manolo uban siyang pamilya sa North Poblasyon Himalalon, ni Figuracion Antanoy sa Dayuyo, ni Adriana P. Abinita, ni Ros og Ardiano Caliura sa Ginkalaban, ni Marilyn Agusto, ni Eldi Salimbagat, ni Mungpong Giling P. Salimbagat, og ni Rian Salimbagat. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hunyo 18, adlaw ta nga Huwebes. Ang ato nga mampanagtigom anha pagaymuon sa Cajeras Boarding House karong alas 7 sa buntag sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Oriental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Unyang alas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giholngan City, Negros Oriental. O unyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblasyon Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hunyo 26 adlaw Biyernes anha ako sa Children's Park, alas City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9 anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limasnero sa poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa balay ni kanhi board member ni Gamo o dool sa merkado. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Loyo sa Taklobo, gawa sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Robinson. Hunyo 28, adlaw Domingo, anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy sa Dapaon Sindangan sa Buanga del Norte, Loyo sa LBN Apartment. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy sa Buanga del Norte, Loyo sa Gasoline Station dool sa Terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza at bang sa Municipal Gym sa Siayan sa Buanga del Norte. Hulyo 3 sa Tubod, Hulyo 4 sa Kalinan, Toril Davao City, Astorga Santa Cruz, Digo City o Gihing Hagunoy. Hulyo 5 sa New Corilla, Tagum o Glupon. Hulyo 6 sa Compostela Nabunturan o sa Gawa sa Magsisay Park sa Davao City. Hulyo City sa Panabo City o Santo Tomas. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mauusab kini ang akong GCash account number. Ug kini akong pagwali din ni sa radyo, madungog usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan

Alah, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Dunay trabaho, dunay klase. Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag. Unang distrito, siguro distrito ni Lalawigan sa Sambuaga de Luzon. Kasikbit yung mga Lalawigan, Sambuaga, Sibugay, Lanao de Luzon, Lanao del Norte. Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province, Kutob, Mabot, sa Tusignal. 106.3 Bell

0: 5-in-1.
1: Oo, mga higala.
0: Ani ana ang inyong gipangita? Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mual kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisminorya. Paspas nga metabolismo. Pagpaubos sa level sa kolesterol. Makaayo sa pagutok og pagpanalipod batok sa sakit nga Alzheimer. Makatabang usab nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga auto. Niining sibyahan.

0: pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa pagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagtingan. Ug aniya ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 L. Radyo Bagbagting.

0: risgo o masustansya ang pagkaon sa mga bata samtang mapaligun usab ang lokal nga sektor sa agrikultura. May padayag og pasalamat si Ruel Balong Molina sa maong inisyatibo na iyang giila nga dakong tabang sa kahimsog o kalambuan sa mga kabataan sa lungsod pinaagi sa hustong nutrisyon. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa Bilipim o sa Radyo Bagting.
1: 5:14 na, tinuod mga kabagting ug kabalkada sa mga ahensya sa gobyerno kinahanglan mao mong giniilang trabaho makigtinabangay, makigainulungay o guban pa nga makigkutay alang sa kaayuhan usab nga dos katawhan o ingon man sa mga nimuyo sa usa ka lugar. Kabagting ug kabalkada si paunsa man unsa pa may purpose, di ba? Mao ni purpose sa matag ahensya, matag ahensya sa gobyerno, do na sila yung mga umong og tinguha ngano namugna na sila kinsay prioridad, kinsay nakapun o apil sila mga mamahimo niya ang tabangan. O kay lisod po kayo o namugna ang sa ka departamento o ahensya niya o takabalugun sa iyang purpose nga nung namugna. Diba? So, kinigitan niya nga mga programa sa gobyerno ang ay ganyan pakisairan aron mapahimus lang. Diba? So, alas 5:15 na. Kini nga tong tulumanon sa ka nag-auhag usab di ay no katong ang ato ang partner agency ang City Social Welfare Development Office gipaybalo ang publiko nga dunay bag-ong na tawo nga batang lalaki nga nakit-an nga gibiyaan at tubangan sa pultahan sa pinuy-anan ni Mrs. Mylene Panyares sa Lumina Home sa Zone 6B barangay Tiguma Pagadian City nitong Hunyo 8 tuig 2026 yan ang alas 5 ang takna sa hapon ang bata karon giila og gipanganlan og Ken Michael Zion Doria Panyares. Huganaan na sa pag-atiman sa City Social Welfare and Development Office. Usa sila nga nanawagan nga to sa iyang mga ginikanan, paryente, bisan kinsa nga dunay kasayuran mahitungod sa iyang pagkatao nga makigakutay dayon nga to sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nga may mutang sa 4th floor C3 building Santiago Pagadian City. Kung ikaw paryente o kaila pamilya baka ha, palihog o text or tawagi baka si Ma'am Evangeline Pukita ang City Social Welfare and Development Officer 0977-832-9668 o gagini sigun pa sa City Social Welfare and Development Office. 5:17 mga kabagting o kabalkadas, dugang pang mga balita o impormasyon sa unang bahin sa itong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Muktang ato sa mga balita ni Bagting 28. Kimberly namuwag kay balay sa saka army officer. Gikawatan, tulor, magiging kapusil na dala. Dito sa Pulumulo, naon na lang kita ni mga kabagting o kabalkadas mga isyo ng mga armas. O, na yung paghuman, na yung mga pinalit. Siguro ni kay, na may isyo, nagtuluman. Diin ang kompletong detalye ni ini pinaagi ni Kimberly namuwag. BBC
2: Live Report. Gikawat ang tulo ka legal nga armas sa usa ka opisyal sa Philippine Army human pugsanong gisulod sa kawatan ng iyang panimalaya sa SK Block 1 Purok Bagtindon barangay Magsaysay Pulumulok South Cotabato gabi ini adtong Hunyo 16, 2026 sa inisyal nga imbestigasyon na sayran nga wala sa ilang balay ang tag-iya nga giila lamang sa mga alias nga Michael og Maria ato sa pagpangawat si Michael 49 anyos usa ka opisyal sa Military Intelligence Battalion sa Philippine Army nga kasamtangang naka-assign sa Tanay Rizal. Sumala sa report, migawas sa magtiayon alas 8:30 sa buntaga, aron moadto sa ospital ug mibalik sa ilang panimalay alas 10:30 sa gabi. Pag-abot nila sa ilang panimalay, ilang nasuta nga guba ang security lock ug gituohang adunay mga tawo nga mipugos ug sulod sa ilang panimalay. Human sa inspeksyon, na-discovering nga nawala ang tulo ka armas. Ang mga nagawad nga armas giila nga Glock 23 Gen 4 caliber 40 pistola, usa ka government issued Glock 17 caliber 9mm pistol o gusto ka pistol or paraw. Matod pa sa mga investigador talagsaon ang maong kaso. Tuwag kay wala hilabdi sa mga kawatan ang uban pang bililhong gamit sulod sa balay sama sa laptop, mga cellphone, tablet, relo o uban pang personal nga butang. Nagpaila kini nga posibleng armas lamang ang target sa mga suspek. Atol sa pagproseso sa crime scene, nakarecover ang kapulisan o upo sa sigarilyo o gusto ka pare sa sunglasses sa nga gituohang nabiyaan sa mga kawatan, posibleng makatabang kini isip for

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting, sa Bell FM, alas 6:07 na sabuntag, masulod ng programang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan! Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: kitaw suporta si Pope Leo XIV sa temporary nga kasabutan tali sa Estados Unidos o Iran nga nagtinguha sa pag-undang sa giyera sa Middle East. Sa usa ka interview sa Castle Gandolfo sa Italy, giingon sa Santo Papa nga nagpasalamat siya sa Dios kay ang aduna nay kasabutan anduha ka nasod o gilauman nga formal kini nga maaprubahan sa Biyernes. Sumala pa ni Pope Leo, mas maayo nga masulbad ang walay panagsinabtanay pinaagi sa panag-inistoryahanay o negosasyon kaysa subling pagbalik sa kagubot. Gilauman usab sa Santo Papa nga mahimong dalan sa panagsabot aron hingpit ng mahuman ang tensyon sa rehiyon o makabaton o kalinaw.
1: Sa detalye sa balitang negosyo na katigom ang Pilipinas og $2.5 billion gikan sa usa ka triple tenor nga US dollar denominated nga global bond nga gitanyag mas taas sa original nga $2 billion tungod sa kusog nga panginahanglan gikan sa mga international nga tigpamuhunan sumala sa Bureau of the Treasury. Matod sa BTR, niabot og 4.4 ka higayon ang oversubscription sa order book hinungdan nga nitaas ang alokasyon sa gobyerno. Ang $550 million na US dollar 5.5 year bond gibaligya sa usa ka reoffer yield nga 4.699% ang $1.65 billion 10 year bonds sa 5.355% o ang $300 million top sa 2051 global bond sa 5.850% samtang gihatagan og gibugaton sa Department of Finance nga ang kusog nga panginahanglan sa usa kon usa ka pamatuod sa pagsalig sa mga langyaw nga tigpamuhunan sa kaligo sa ekonomiya sa Pilipinas bisan pa sa hagit sa merkado sa kalibutan. Matod sa Bureau of the Treasury, gipahimuslan sa gobyerno ang favorable kahimtang sa merkado alang sa pag-isyo sa utang sa mas epesyenteng rate o pagsiguro sa igong pundo alang sa umaabot nga panginahanglan sa nasun.
2: BBC Balita!